Så stendur da fölkje gott sabbaskvile etter. Hebreara brave 4:9. God hefur givi lyfte om sabbaskvile. Og nøkur skulle komme inn til henne. Tei som hon fyrst var givin til, får hon ikkje inn fyrir vantruarskuld. Tui stendur henda kvilan etter til fölkgods. David sang om essa kvile. Men vi syrkje tånum. Tui Israel tog ikkje vi henne. Josva kunde ikkje geva hesa kvilo. Heldur ikkje kana. Hon stendur etter til fölkgods. Læt jokkun tui gjer okkun omek fyrir a koma inn til ta kvilo. Læt jokkun leggja av okkun syndina og alt det vi tynger. Læt jokkun halda pæt a seta alit okkara og egnar gjerir. Ja, enn ta om sias kan om ter at her er sera gåar. Om vi nu verlig hava nukur góverk. Læt okkur kvila fra verskun okkara, eins og góð kvildi fra søgnun. Og læt okkur finna okkur tröst og fullgjörda verski Kristusar. Allt er fullgjörst. Rattvísin krefur ikkje meir. Stórur frigjur er arvalótur okkara i Kristi Jesusa. Læt okkur annars og i öllun som vi vikur verski góðs, tjókun sjálfun og örun, Lætja allar byrjar yfra herran og kvila ui hon. Lægur herren åk og åkon, så er det fyrir vi skulle finna kvila ui at teka til åkon. Jesus sjolvor fullkomna kvila salarinnar, og ui honon flytur bykar okkara yfir.

Men vi nærskar seg enda, vi får tagga verset fyrir det, og det et vers som stender i Isaias 4:12. Vos kunne fjöllene færors det, og hedjane vikast, men miskom vun skal ikkje vujtja fratar, og friar sottmal vun skal ikkje vikast, sier Herren, han som miskunar tær. Isaias 4:12. Og fyri okkon så tekjast fjöllene avvikande, men vi oppleva atter at det gjerskjoltar, og at fjöllene vikast og hedjaresne. Men fast här en fjöllene och hedjane är friar sottmal i herrens. Och ta allt svukur, ta stända friar sottmalen från Golgata taster. Men miskun ska inte vujtja från det här. Och i en anskare omsättningscenter My love and kindness ska inte vujtja från det här. Och hukte eisen en danska bojpe. Min kærlighed til dig forbliver den samme. Så året der buskun og fjöllene færres der, og hedjane mykast, men miskun mun skal ikkje vujja fra der, og friar sottmal mun skal ikkje vikast, sier Herren, han som miskun er der. Et nøkker god år at jeg visar ut og i dagligdagen. Ja, og vi er så kommet til endan av sendingen i morgen, Og det som vi har haft av skrånet innslag vi kvøy hever bo i blant utning for det, og det var jeg prat med Njal Djuros, og dette var første prosent 13. mars 2008.